0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Solo concertia. Ara. Nico ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ

0: ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
4: მეყო პატირები.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწევდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს 2

0: ალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემ ზახლ სახლში სიცლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კი მთვარე სიცლის შემდეგ

ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20-ი 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

ისევ ზამთარი ხალხში მოვა, ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას, თავბა დასულის ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად, მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტი სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანორექსია ხშირად წონის დასაკლებ დიეტებს მოსდევს. სიგანხრის კულტი ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებს ყოველფრის ფასად მოიკლონ ზედმეტი კილოგრამები. არათავდაჯერებულობა და გარეგნობის კომპლექსი ფსიქოლოგიურ ტრავმას იწვევს და ადამიანს თავი მახინჯი და მსუქანი ჰგონია. დიეტის დაცვისას ისე გაერთობა ხოლმე წონის კლებით, რომ ავიწყდება, რომ უკვე ჩამოცდა ნორმალური წონის სხვარს. იგი ასეთი გამხდარი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ თავი მაინც ყველაზე მსუქანი ჰგონია. ანორექსიით დაავადებულები ნორმალურ წონაზე 15%-ით ნაკლებს იწონიან და ეს რიცხვი თანდათან იმატებს და შესაძლებელია ეს ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ანორექსიის თანმდები პრობლემებია მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა, დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეტ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოედგინეთ ელტონ ჯონიც კი, თუმცა მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტ წონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგანხრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ჩვენს დედაქალაქ თბილისის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2020

0: 26 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმაგრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება უფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები ტესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ არომატებით გაჯერებული აბაზანები მიეღოთ. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნი შენარჩუნება არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანიცა. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკაა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების რაოდენობის შემცირება და სუნის ნეიტრალიზაცია. ისინი არ ბლოკავენ ოფლის გამოყოფას, არამედ უბრალოდ ხელს უშლიან უსიამოვნო სუნის განვითარებას. ანტიპერსპირანტები კი შეიცავს ისეთ აქტიურ ინგრედიენტებს, უმეტესად ალუმინის მარილებს, რომლებიც დროებით ბლოკავენ ოფლის ჯირკვლებს და ამით ამცირებენ ოფლიანობას. ამავდროულად მინიმუმამდე დაჰყავთ ბაქტერიების გამრავლების რისკი. რაც შეეხება სიფრთხილესა და გვერდით ეფექტებს, ანტიპერსპირანტების გამოყენება ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და სხვა ქიმიკატებს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ინგრედიენტებია სოდა, ქოქოსის ზეთი და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კი დროა თვალი გადავავლოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს, სადაც გავიგებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრია, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM-სიგნალში.

0: Select. Реклама. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით.

0: ზინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39. Haerovani, sheutsvleli da sheudarebeli. Soreda setia zephiri, romelsats tqbili kveqana kvtavazobs. Mirtvit gemrieli, mirtvit gamorcheuli. Sheiqvarets tqbili kveqnis zephiri. Vitskhovrot tqbilat, tqbil kveqanastan ertad.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: Elvara Elektromarketi ktavazobt umaglesi kharesxis elektrosamondazho masalebisa da mozqobilobebis srul assortiments chvens innovatsiur da multibrendul sevtseshi chveni saprodukto khazi srulat faros nebismeri mashtobisa da sirtulis proektis motkhovnebs Elvara Elektromarketi tkveni elektroproektebis sauketeso archevani ert certilshi gvestumret chvens innovatsiur showroomshi Aglazis 32-shi dagvireket 2-30-60-03 an mogzebnet chvens Facebook gvertze Elvara Elektromarketi
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

0: მნიშვნელოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდა და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს ეწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყორო მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო?

0: პატიფიქრებთ რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეიძლება Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახლა კი დადგა დრო ვისაუბროთ იმ საწვავის ფასებზე, რომელიც დღეისათვის მომატებულია თითქმის ყველგან. ერთადერთი გამონაკლისი გახლავთ ამ შემთხვევაში გალფი. სხვაგან ყველგან კი შეგიძლიათ შედარებით უფრო მომატებული ღირებულებით შეიძინოთ თქვენთვის ასურველი შავი ოქრო. და მოდით ამ შემთხვევაში ლუკოილით დავიწყოთ მიმოხილვა. სადაც სუპერის ღირებულება დღეისათვის 4 ლარი და 40 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 98 თეთრი, ღირს ევრორეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი და ევროდიზელის ღირებულება 4 ლარი და 67 თეთრი. გალფის ქსელში კი ასეთ ფასებს დაგახვედრებენ: სუპერი 4 ლარი და 53 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 99, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 49 თეთრია. და რა ხდება რომპეტროლში, ახლავე გაგარკვევთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 44 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 53 თეთრია.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: როგორც ყოველთვის ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი დასასრული უნდა იყოს დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად წერტილდასმული, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ბატონი მიხელ ცაგერელი ზრუნავს ყოველ დღე, რომ მოგვაწოდოს თითოეული დღისთვის შესაძლებელი ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით თუ კონკრეტულად ზოდიაქოს ნიშანს ვის რა ელოდება. დღეს ახალმთვარეობა, მზისა და მთვარის ენერგიები ქალწული ზოდიაქოს ნიშანში ერთიანდება, რაც ამავდროულად გეომაგნიტურ ფონსაც ქმნის. იმატებს აგრესიულობა, დეპრესიულობა, კონფლიქტები, შეცდომების დაშვების ალბათობა და ტრავმულობა. ადამიანთა ხასიათში იჩენს თავს ზედმეტი პირდაპირობა და კრიტიკულობა. მოსალოდნელია ჯანმრთელობის გაუარესება, განსაკუთრებით გაუფრთხილდით კუჭის არეს, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და სიფხიზლე. ყურადღება მიაქციეთ კუკურსო მთვარის პერიოდს, დაიწყება დილის 9 საათსა და 53 წუთზე, ანუ სულ რაღაც 4 წუთის დაწყებულია და გასტანს 24 საათამდე. მთელი დღის განმავლობაში ყურადღება მკვეთრად ქვეითდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს იმატებს ტყუილის, ჭორებისა და ინტრიგების ალბათობა. კარგი დღეა ლოცვისთვის, ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. დღის განმავლობაში აკონტროლეთ საკვებისა და სასმის ხარისხი, მაღალია მოწამვლის რისკიც. დღე პოზიტიურია დასუფთავებისთვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, გასაუბრებებისა და დიეტის დაწყებისთვის. მოერიდეთ ყიდვა გაყიდვას, ფულის შესხება გასესხებას, გამოცდების ჩაბარებას, მნიშვნელოვან შეხვედრებს და ქორწინებას. არ არის რეკომენდებული ახალი ნაცნობობა, წყლის ტრანსპორტით მგზავრობა, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა, ნაჩქარების სარისკო ქმედებები და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. სუსტდება ნაწლავთა სისტემა ჯანმრთელობის კუთხით, ელენთა და ასევე კუჩქოშა ჯირკვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ბიტი ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აგათი, ქრიზოპრაზი და გიშერი. ტანსაცმელში კი თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი და ვერცხლისფერი ტონები გამოიყენეთ. დღე კარგია თხის, რქის, კუროსა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ტყუპების, ლომის, ასწავისა და მშვილდოსნისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის ხე წარმატების კუთხით საშუალოა. ახალი საათი გვიცდის ღიშლეგერის დასრულებისთანავე და რა თქმა უნდა, ახალი შემართებით განმოგზავნოთ მოძრაობას სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

10 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით და ამჯერად თქვენთვის ყველაზე საყვარელი ოთხ ფეხების შესახებ უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ევროკავშირში ძაღლებისა და კატების კეთილდღეობის დაცვის პირველი საერთო ევროპული წესები საბოლოოდ დაამტკიცეს. ახალი რეგულაციები პირველად ადგენს ერთიან მინიმალურ სტანდარტებს ცხოველების მოშენების, მოვლისა და გაყიდვისთვის. ვრცელდება როგორც კომერციულ საშენებზე, თავშესაფრებსა და ცხოველების მაღაზიებზე, ისე ონლაინ ვაჭრობაზე. ახალი წესები გრძელავს ცხოველებისთვის რეგისტრაციის პრაქტიკას, მათ შორისაა ყურებისა და კუდის კოსმეტიკური მიზნით მოკვეთა, კლანჭების მოცილება, ელექტროსაყელოების გამოყენება, ასევე ცხოველების მუდმივად დაბმულ მდგომარეობაში ყოლა. მიზანია ისეთი პრაქტიკის შეზღუდვა, რომელიც ცხოველის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას საფრთხეს უქმნის. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ძაღლებისა და კატების მოშენებასაც. ახალი მოთხოვნების სელექციონერებს ავალდებულებს უპირატესობა მიანიჭონ ჯანმრთელ ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებს და არ გაამრავლონ ცხოველები ისეთი ექსტრემალური გარეგნული ნიშნებით, რომლებიც სუნთქვის, ხერხემლის ან სხვა

0: ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს. ასევე მკაცრდება მოთხოვნები ახლო ნათესაური შეჯვარების მიმართაც. ცვლილებები შეეხება ცხოველების მაღაზიებს, თავშესაფრებსა და საშენებსაც. მათთვის განისაზღვრება ბოლიერების შესაბამისი ზომები, ცხოველებისთვის ბუნებრივი განათების ხელმისაწვდომობა და თანამშრომლების სპეციალური მომზადების მოთხოვნა. ამ გზით ევროკავშირი ცდილობს ცხოველების მოვლის პირობები სხვადასხვა ქვეყანაში ერთმანეთთან უფრო მეტად დაახლოს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ონლაინ ვაჭრობის კონტროლიც არის. ცხოველების გაყიდვის შესახებ ონლაინ განცხადებებზე უფრო მკაცრი კონტროლი დაწესდება, ხოლო გამყიდველებს ცხოველის რეგისტრაციის დამადასტურებელი ინფორმაციის წარმოდგენა მოუწევთ. მიზანი უკანონო ვაჭრობის, კონტრაბანდისა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ცხოველების გაყიდვების შემცირება. ახალი წესები ასევე ითვალისწინებს ძაღლებისა და კატების მიკროჩიპირებისა და რეგისტრაციის ერთიანი სისტემის შექმნას. ეროვნული მონაცემთა ბაზაში ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რათა ცხოველების წარმომავლობისა და მფლობელების დადგენა უფრო მარტივი გახდეს და კომერციულ გამრავლებასა და თავშესაფრებს ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 4 წლიანი გარდამავალი პერიოდი ექნებათ. აი ასეთი განსაკუთრებული და საკმაოდ მკაცრი წესებია შემოშავებული ამ კატებისა და ცხოველების დასაცავად უკვე ევროკავშირში. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, აუცილებლად შედგება რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზით, რომელიც საათის 20-ზე იგეგმება. და რაც მთავარია, ძალიან მალე, ზუსტად ერთი მუსიკალური ნომის დასრულების შემდეგ ველოდება რჩევები ავტოსამყაროდან, ასევე ჯანმრთელობის კუთხით გადაცემაში ადრენალინი ძალიან ბევრ სასარგებლო და მნიშვნელოვან რჩევებს მოვისმენთ და ეს ყველაფერი უახლოესი 13 წუთის მანძილზე.
1: Так окей, დღე. Авторадиოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსლით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. მეორე. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად.

0: ჰორმონალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა, დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეთ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოიდგინეთ ელტონ ჯონიც კი, თუმცა მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტწონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგამხრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
1: დეტექსია, გადაცემა ადრენალინი.

0: come anymore. კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელი ამინდის პროგნოზით კიდევ ერთხელ შემოგერთდით და ამ ეტაპზე მოგახსენებთ, რომ დასავლეთ საქართველოში დღეისათვის უნალე ქვა ამის გვერდები ან სინოპტიკოსები დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ბათუმში 24 გრადუსი გველოდება, სოხუმში 26, ფოთში ასევე 26, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალე ქვა ამისთან ერთად გველის. ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 23, თელავსა და გორში 26 და რუსთავში 28. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 28 გრადუსი გველის.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
7: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
8: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ
12: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Apple-მა ახალი iPhone 13 Pro და iPhone 13 Pro Max ოფიციალურად წარადგენა. ახალი თაობის smartphone-ები კომპანიამ AI-ზე ორიენტირებულ მოწყობილობებად წარმოაჩინა და ძირითადი აქცენტი უფრო მძლავრ პროცესორზე, გაუმჯობესებულ კამერაზე, ბატარეის ხანგრძლივობაზე და ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციებზე გააკეთა. პრეზენტაციამ Apple-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორის ჯონ ტერნსის ხელმძღვანელობით პირველი დიდი ღონისძიება იყო. iPhone 13 Pro და Pro Max-ის მთავარი ტექნოლოგიური სიახლე ახალი A20 Pro ჩიპია, რომელიც 2 ნანომეტრიან ტექნოლოგიაზეა აგებული. Apple-ის განცხადებით, ახალი პროცესორი განსაკუთრებით AI ამოცანებისთვის არის ოპტიმიზებული. კომპანიამ ასევე გააუმჯობესა გაგრილების სისტემა და ახალი თაობის ორთქლის კამერა გამოიყენა, რაც მაღალი დატვირთვის დროს მოწყობილობის მუშაობის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება კამერას შეეხო. ორივე Pro მოდელი 48 მეგაპიქსელიან მთავარ კამერას იღებს, რომელსაც ცვლადი დიაფრაგმა აქვს. სისტემა განათების პირობების მიხედვით ავტომატურად რეგულირდება და კამერის აპში პროფესიონალური მართვის ფუნქციებიც არის დამატებული. დიზაინის მხრივ ცვლილებები შედარებით ზომიერია, თუმცა Apple-მა ახალი ფერები გამოიყენა, მათ შორის დაამატა ბურგუნდის ფერი. Apple-ი განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ბატარეის ხანგრძლივობაზე. iPhone 13 Pro-ს ვიდეოს ყურების ხანგრძლივობა 36 საათამდე, Pro Max-ის კი 45 საათამდეა. ახალი მოდელები ასევე დაახლოებით 15 წუთში 50%-ამდე იმუხტება თავსებადი დამტენის გამოყენების შემთხვევაში. მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ფასიც. iPhone 13 Pro-ს ფასის აწყისი გახლავთ $1,199, ხოლო iPhone 13 Pro Max-ის $1,299 იქნება. ორივე შემთხვევაში ეს წინა თაობასთან შედარებით $100 მეტია. Apple-ის ახალ ფლაგმანებში მეხსიერების ვარიანტები 256 GB-დან 2 TB-მდეა. ფასის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზად ბაზარი მეხსიერების ჩიპების გაძვირებას ასახელებს, რაც AI სერვისებზე მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. საინტერესოა, რომ Apple-მა წლევანდელ პრეზენტაციაზე სტანდარტული iPhone 13 არ წარადგინა. კომპანია ამჯერად პრემიუმ მოდელებზე კონცენტრირდა, ხოლო საბაზისო iPhone 13-ისა და სხვა შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელების გამოჩენა 2027 წლისთვის არის მოსალოდნელი. ეს Apple-ის პროდუქტის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებაა და აჩვენებს, რომ კომპანია ამ ეტაპზე უფრო მაღალფასიან, მაღალი მარჟის მქონე მოწყობილობებზე აკეთებს აქცენტს. და ბოლოს მოგახსენებთ იმის შესახებაც, რომ iPhone 13 Pro-სთან ერთად Apple-ის წლევანდელი ღონისძიების კიდევ ერთი მთავარი სიახლე პირველი დასაკაცი iPhone-ი გახდა. iPhone Duo, რომლის აწყისი ფასი $1,999-ია. კომპანიის მცდელობა Apple-ი ახალი კატეგორიის ბაზარზე შეიყვანოს. მოწყობილობა A20 Pro ჩიპით მუშაობს. აქვს 7 და 6 დიუმიანი შიდა და 5 და 4 დიუმიანი გარე ეკრანი. მხარს უჭერს Apple Pencil-სა და ერთდროულად ორი აპლიკაციის გამოყენებას. აი ამგვარი კრიტერიუმებით არის წარმოდგენილი ახალი Apple-ის iPhone 13 Pro და iPhone 13 Pro Max-ი თავისი ფასებით და თავისი მთელი მახასიათებლებით. ასე რომ უკვე თქვენს წინაშეა ორი ახალი მოდელი და შესაბამისად თქვენი არჩევანიც.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და შეგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3.03 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
2: გატესტე selfie-ის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6.

0: ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ze.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდეთ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ

0: რარი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალება. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ლივსიტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეიძლება ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვაგზელებს საწვავის ფასებზე საუბარს და ამ ეტაპზე წარმოგიდგენთ შემდეგ ბენზინგასამართ სადგურებს. ეს არის ბისოლის ოკარი და პორტალი, რომლის ქსელშიც ყველგან, ანუ გაძვირებული არის ღირებულება შავ ოქროზე და შესაბამისად მინდა რომ ამ ყველაფერს თქვენს ეზიაროთ. ბისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 52 თეთრად შეიძლება, პრემიუმ 3 ლარად და 99 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარად და 79 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარად და 69 თეთრად. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 40 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 48 თეთრი. გადავინაცვლოთ პორტალის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 4 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 49 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ახალმთვარეობა, მზისა და მთვარის ენერგიები ქალწული ზოდიაქოს ნიშანში ერთიანდება, რაც ამავდროულად გეომაგნიტურ ფონსაც ქმნის. იმატებს აგრესიულობა, დეპრესიულობა, კონფლიქტები, შეცდომების დაშვების ალბათობა და ტრავმულობა. ადამიანთა ხასიათში იჩენს თავს ზედმეტი პირდაპირობა და კრიტიკულობა. მოსალოდნელია ჯანმრთელობის გაუარესება, განსაკუთრებით გაუფრთხილდით კუჭის არეს და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და სიფხიზლე. ყურადღება მიაქციეთ უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყო დილის 9:43-ზე და გასტანს 24:00-ზე. თამდე. მთელი დღის განმავლობაში ყურადღება მკვეთრად ქვეითდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს იმატებს ტყუილების, ჭორების, ინტრიგნების ალბათობა. კარგი დღეა ლოცვისთვის, ამიტომ მილოცეთ და დალოცეთ ყველა. დღის განმავლობაში აკონტროლეთ საკვებისა და სასმის ხარისხი, მაღალია მოწამვლის რისკი. დღე პოზიტიურია დასუფთავებისთვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, გასაუბრებებისა და დიეტის დაწყებისთვის. მოერიდეთ ყიდვა გაყიდვას, ფულის შეცხება, გასაცხებას, გამოცდების ჩაბარებას, მნიშვნელოვან შეხვედრებსა და ქორწინებას. არ არის რეკომენდებული ახალი ნაცნობობა, წყლის ტრანსპორტით მგზავრობა, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა, ნაჩქარების სარისკო ქმედებები და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, ისინი არ ხდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტად და ბანაცლავთა სისტემა, ელენთა და კუჩქოშა ჯირკვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. დადებითი ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აგატი, გრიზოპრაზი და გიშერი. ტანსაცმელში თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი და ვერცხლისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარვს. დღე კარგია თხის რქის, კუროსა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ტყუპების, ლომისასწორისა და მშვილდოსნისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ახალი საათი გვიხმობს უკვე სულ რაღაც 2 წუთში ტყიშლაგერის დასრულებისთანავე ჩვენ აუცილებლად გადავინაცვლებთ რიგით მესამე საათში, რომელიც ასევე განსაკუთრებით ბულად ენერგიული აღმოჩნდება ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც უკვე ჩვენთან ერთად მგზავრობს დილიდან მოყოლებული ან თუნდაც ახლა შემოუერთდება ჩვენს სამეგობრო წრეს. ყველას ფეხი კეთილი იყოს და რა თქმა უნდა, მგზავრობაც, რომელიც სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ძალიან დიდი სიყვარულით არის წარმოდგენილი. ავტორადიოსთან ერთად რა თქმა უნდა.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ამჯერად უკვე 11:00-ზე და 4 წუთზე ჩვენი ურთიერთობაში უკვე რიგით მესამე საათი სათხლა დაიწყო და დღეისათვის უკვე დილის ბოლო საათიც არის ეს. და შესაბამისად მინდა რომ დილა როგორც ყოველთვის უნდა იყოს გამორჩეული და ენერგიული, სწორედ დღესაც ეს გამოგვივიდეს და რა თქმა უნდა ავტორადიოსთან ერთად შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა, რომელიც განაპირობებს იმ ენერგიულობას, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საქმეზე უნდა გადავანაწილოთ და შესაბამისად ვიყოთ წარმატებულები დღის დასასრულს. და ამ ეტაპზე უბრალოდ ერთი მეტად საინტერესო ინფორმაცია მინდა ვთქვა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. სათაურით, თუ სათღირს ცხოვრება 2026 წელს. ამ სოფლიოში პირველ ადგილზე ესტონეთი გავიდა, თქვენ წარმოიდგინეთ და მოდით უფრო კონკრეტულად ჩავეძიოთ ამ ძალიან საინტერესო სიახლეს. ესტონეთი 2026 წელს საცხოვრებლად გადასასვლელად სოფლიო საუკეთესო ქვეყნად დასახელდა. რეიტინგში 192 სახელმწიფო მონაწილეობდა და აი ამ ტერიტორიებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა ესტონეთმა და განსაკუთრებით მაღალი შეფასება საბანკო სისტემის, ბიზნეს გარემო, საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით მიიღო. რეიტინგი საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის მიერ იყო შედგენილი და ქვეყნები 24 კრიტერიუმის მიხედვით ფასდებოდა. მათ შორის იყო ცხოვრების ღირებულება, გადასახადები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, კლიმატი, განათლება, ინგლისური ენის ცოდნა და ცხოვრებისთვის მუდმივი ცხოვრების უფლების მიღების შესაძლებლობები. ესტონეთის საერთო შეფასებამ 100-დან 72.8 ქულა შეადგინა. ყველაზე ძლიერი შედეგი ქვეყანამ საბანკო და სავალუტო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით აჩვენა. ეს არის 98.9 ქულა. ბიზნეს შესაძლებლობებში კი 96 ქულა მოიპოვა. ასევე მაღალი იყო ქულები უცხოელებისთვის უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოებაში. ესტონეთმა განსაკუთრებული შედეგები აჩვენა ოჯახებისთვისაც და ამ კატეგორიაში მსოფლიოში პირველი ადგილი დაიკავა. მეწარმეებისთვის ქვეყანა მეორე ადგილზე გავიდა, ციფრული ნომადებისთვის მეექვსეზე. პენსიონერებისთვის კი მეცხრე პოზიცია დაიკავა. თუმცა რეიტინგის ლიდერ ქვეყანას სერიოზული მინუსებიც აქვს. ესტონეთმა კლიმატური კომფორტისათვის მხოლოდ 20 ქულა მიიღო. მისესად ცივი, გრძელი და ბნელი ზამთარი სახელდება. ცხოვრების ღირებულების მიმართულებითაც ქვეყანა ლიდერი არ არის და 62 ქულა მიიღო. ესტონეთის შემდეგ მეორე ადგილზე სინგაპური გავიდა 72.6 ქულით. მესამეზე კი მალაიზია იყო 72 ქულით. ხუთეულში ასევე

0: დნენ პორტუგალია და ტაივანი. ევროპაში ესტონეთის შემდეგ საუკეთესო შედეგი პორტუგალიას ჰქონდა. მეოთხე ადგილი იყო ეს და ლიეტუვა მეექვსე, ჩეხეთმა მეცხრე, მალტამ კი მეათე პოზიცია დაიკავეს. რეიტინგის შედეგები მიუთითებს, რომ უცხოელებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა მხოლოდ დაბალი ხარჯებით ან კარგი კლიმატით არ განისაზღვრება. ესტონეთის შემთხვევაში პირველ ადგილზე გასვლას ხელი შეუწყო სტაბილურმა საბანკო სისტემამ, ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობებმა, უსაფრთხოებამ, ციფრულმა სერვისებმა და უცხოელებისთვის საკუთრების დაცვის მექანიზმმა.
1: Dako ke dre. Autoradios Dinas Tanertan.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
3: თუ მანქანის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: თვითონ ფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
14: ეთერში. თუკი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშრილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
13: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანორექსია ხშირად წონის დასაკლებ დიეტებს მოსდევს. სიგანფრის კულტი ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებს ყოველფრის ფასად მოიკლონ ზედმეტი კილოგრამები. არათავდაჯერებულობა და გარეგნობის კომპლექსი ფსიქოლოგიურ ტრავმას იწვევს და ადამიანს თავი მახინჯი და მსუქანი ჰგონია. დიეტის დაცვისას ისე გაერთობა ხოლმე წონის კლებით, რომ ავიწყდება, რომ უკვე ჩამოცდა ნორმალური წონის სხვარს. იგი ასეთი გამხდარი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ თავი მაინც ყველაზე მსუქანი ჰგონია. ანორექსიით დაავადებულები ნორმალურ წონაზე 15%-ით ნაკლებს იწონიან და ეს რიცხვი თანდათან იმატებს და შესაძლებელია ეს ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ანორექსიის თანმდები პრობლემებია მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა. დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეტ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოიდგინეთ ელტონ ჯონიც კი. თუმცა მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტწონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგანფრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: თერთმეტი საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია და ეს დღევანდელი 11 სექტემბერი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 58 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC.

0: bank.gr. Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Who you going to the dance with anyway? Spalding?
2: No, Spalding.
1: See, stupid. That's why you ain't getting recruited.

სიყვარული და კალათბურთი. სწორედ ასე ქვია 2000-იან წლებში გამოშვებულ ჯინა პრინს ბაითფუდის პირველ სადებიუტო სრულმეტრაჟიან რომანტიულ სპორტულ დრამას. დროთა განმავლობაში ნამუშევარმა უამრავი ერთგული მაყურებელი შეიძინა, რითაც საბოლოოდ მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა კინოინდუსტრიაში. კრიტიკოსებმა ერთხმად და დადებითად შეაფასეს როგორც სამსახიობო ოსტატობა, ასევე რეჟისურა.

2023 წელს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეარჩია შეერთებული შტატების ეროვნულ კინორეესტრში შესანახად, როგორც მნიშვნელოვანი ნამუშევარი კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიურად.

ფილმის სახელწოდებას იმეორებს საუნდტრეკთა კრებული სიყვარული და კალათბურთი, რომელიც გამოიცა Overbook Entertainment-ის და Interscope Records-ის მიერ. ძირითადად შედგებოდა თანამედროვე R&B-სგან და hip-hop მუსიკისგან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა Billboard 200-ში 45 ადგილი დაიკავა. R&B hip-hop ალბომში მე-15 და დამოუკიდებელი ალბომების სიაში განთავსდა პირველ ადგილზე. I'm a slave, I'm a slave.

ფილმში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სიმღერები ჰინდა ჰიქსის მიერ შესრულებული Our Destiny, Maxwell's This Woman's Walk, ისევე როგორც New Edition's Candy Girl, რომლებიც საუნდტრეკში არ ფიგურირებს.

რაც შეეხება მაქსველის ნამუშევარს სახელწოდებით This Woman's Walk, Kate Bush's ამავე სახელწოდების სიმღერის cover-ვერსია.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც გასული საათების მსგავსია და არაფერი შეცვლილა ამ დრომდე დილიდან მოყოლებული და გეტყვით კიდევ ერთხელ, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.61 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3.03 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

რეკლამა. Express Lombardchi ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი

0: 99 99.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცლავით.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9.5 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ სახეობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაგძელებთ კლავ საუბარ საწავის ფასებზე. მინდა წარმოგიდგინოთ სამი ბენზინგასამართი სადგურის მონაცემი, რომელიც ლუკოილით, გალფით და რომპეტროლით არის წარმოდგენილი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად მინდა მათი მონაცემების შესახებ გითხრათ ის, რომ გასული დღეების განსხვავებით მომატებულია ფასები, თუმცა გალფის ქსელში ჯერჯერობით შენარჩუნებულია ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე დაფიქსირებული ღირებულება. აი რა შეეხება ლუკოილსა და რომპეტროლს, აქ დღეისთვის შედარება შეიძლება გავაკეთოთ გასული ორი დღის ფასებთან და შესაბამისად აქ მომატებული ფასები დაგხვდებათ როგორც უკვე აღნიშნა და სხვათა შორის ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურსაც ანალოგიურად მომატებულია ღირებულება ყველა სახეობის შავ ოქროზე. თუმცა ამ ეტაპზე ლუკოილის, გალფისა და რომპეტროლის ბენზინგასამართი სადგურების მიმოხილვა გვიწევს და დავიწყოთ ლუკოილით. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 40 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 98 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 53 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 99 თეთრად. ევრორეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4 ლარი და 59 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 44 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4 ლარი და 53 თეთრია. მომდევნო საათის დასასრულს წარმოგიდგენთ ვისოლის, ოგარისა და პორტალის ფასებსაც.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: და დღესათვის უკვე ბოლოჯერ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მიხელ ცაგარელისგან და 11 სექტემბრისთვის. დღეს ახალ თვარეობა, მზისა და მთვარის ენერგიები ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში ერთიანდება, რაც ამავდროულად გეომაგნიტურ ფონსაც ქმნის. იმატებს აგრესიულობა, დეპრესიულობა, კონფლიქტები, შეცდომების დაშვების ალბათობა და ტრავმულობა. ადამიანთა ხასიათში იჩენს თავს ზედმეტი პირდაპირობა და კრიტიკულობა. მოსალოდნელია ჯანმრთელობის გაუარესება, განსაკუთრებით გაუფრთხილდით კუჭის არეს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და სიფხიზმე. ყურადღება მიაქციეთ უკურსო მთვარის პერიოდს. დაიწყება დილის 9:00-დან 53 წუთზე და გასტანს 24 საათამდე. მთელი დღის განმავლობაში ყურადღება მკვეთრად ქვეითდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს იმატებს წყვილების, ჭორებისა და ინტრიგების ალბათობა. კარგი დღეა ლოცვისთვის, ამიტომ ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. დღის განმავლობაში აკონტროლეთ საკვებისა და სასმლის ხარისხი, მაღალია მოწამვლის რისკი. დღე პოზიტიურია დასუფთავებისთვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერებისთვის, გასაუბრებისა და დიეტის დაწყებისთვის. მოერიდეთ ყიდვა, გაყიდვას, ფულის სესხებას, გასესხებას, გამოცდების ჩაბარებას, მნიშვნელოვან შეხვედრებსა და ქორწინებას. ან არის რეკომენდებული ახალი ნაცნობობა, წყლის ტრანსპორტით მგზავრობა, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ნაჩქარების სარისკოქმედებები და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, ისინი არ ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა და კუჩქოშა ჯირკვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. დადებითი ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აგატი, გრიზობრაზი და გიშერი. ტანსაცმელში თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი და ვერცხლისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარლს. დღე კარგია თხის, რქის, კუროსა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ტყუპების, ლომის, სასორისა და მშვილდოსნისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. აქ დასრულდა ჩვენი ურთიერთობის რიგით 3 საათი და დღევანდელი დილა და როგორც წესი გადავენ ვინაცვლებთ მომდევნო 1 საათიან ან შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთში, რომელიც ისევ და ისევ ჩვენს განკარგულებაშია, უბრალოდ კარგი განწყობისთვის, და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ძალიან სასარგებლოა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ამიტომ მოდით ბევრი აღარ ვისაუბროთ და დღიშლეგერის მოსმენის შემდეგ უკვე ახალ საინტერესო ქსას დავადგეთ. შემოგვიერთდით.
0: დღიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანორექსია ხშირად წონის დასაკლებ დიეტებს მოსდევს. სიგანფრის კულტი ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებს ყოველფრის ფასად მოიკლონ ზედმეტი კილოგრამები. არათავდაჯერებულობა და გარეგნობის კომპლექსი ფსიქოლოგიურ ტრავმას იწვევს და ადამიანს თავი მახინჯი და მსუქანი ჰგონია. დიეტის დაცვისას ისე გაერთობა ხოლმე წონის კლებით, რომ ავიწყდება, რომ უკვე ჩამოცდა ნორმალური წონის სხვარს. იგი ასეთი გამხდარი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ თავი მაინც ყველაზე მსუქანი ჰგონია. ანორექსიით დაავადებულები ნორმალურ წონაზე 15%-ით ნაკლებს იწონიან და ეს რიცხვი თანდათან იმატებს და შესაძლებელია ეს ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ანორექსიის თანმდები პრობლემებია მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა. დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეტ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოიდგინეთ ელტონ ჯონიც კი. თუმცა მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტწონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგანხრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: არის
1: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას.

0: მიმდინარეობას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის სამეთში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ტეტესეპ
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპ 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: 12 საათი და 19 წუთია საქართველოში. მოდით აღარ დავუცადოთ 20 წუთს და პირდაპირ დავიწყოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზის მიმოხილვა. დღეს არის 11 სექტემბერი, სინოპტიკოსთა ვარაუდის მიხედვით კი გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის. დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 24, ისევე როგორც ბათუმში. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღესთან ერთად ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, გორსა და თელავში 26, რუსთავში 28. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 28 გრადუსი გველის.
1: ზაფხული მხოლოდ თორებში დარჩა. ახლა მომაჯადოვებელი ფერების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: This one is for the boys.

0: ევროკავშირში ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემების მიმართ მოთხოვნები კიდევ უფრო მკაცრდება და მომავალში მანქანებს სიჩქარის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში ავტომატურად ჩენელების შესაძლებლობაც შეიძლება ჰქონდეთ. საუბარია სიჩქარის დამხმარე სისტემის ISA-ის განვითარებაზე, რომელიც ავტომობილის სიჩქარის გზაზე მოქმედ შეზღუდვებს ადარებს. ISA უკვე გამოიყენება ევროკავშირში ახალ ავტომობილებში და მისი ძირითადი დანიშნულება მძღოლის გაფრთხილებაა, როდესაც მანქანა დაშვებულ სიჩქარეს აჭარბებს. სისტემა გზაზე არსებულ სიჩქარის ნიშნებსა და სანავიგაციო მონაცემებს იყენებს, რათა განსაზღვროს კონკრეტულ მონაკვეთზე მოქმედი ლიმიტი. თუმცა ტექნოლოგიის მუშაობის სხვადასხვა დონე არსებობს, ყველაზე მარტივი სისტემა კი მხოლოდ ვიზუალურ ან ხმოვან გაფრთხილებას იძლევა. უფრო აქტიური ვერსია კი მამაჩქარებლების პედალზე წინააღმდეგობას ზრდის, რათა მძღოლმა სიჩქარე შეამცირდეს. კიდევ უფრო მკაცრი მიდგომა ავტომობილის სიმძლავრეს თავად ზღუდავს. ევროკავშირის მოქმედი წესებით სიჩქარის დამხმარე სისტემები ახალი ავტომობილებისთვის სავალდებულო გახდა. ამასთან არსებული ISA არნიშნავს იმას, რომ მძღოლი ავტომატურად კარგავს მანქანის კონტროლს. სისტემის მთავარი მიზანი უსაფრთხოების გაზრდა და სიჩქარის ლიმიტის დაცვის ხელშეწყობაა. ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სიჩქარის ლიმიტის სწორად ამოცნობაა. ავტომობილმა შეიძლება გამოიყენოს საგზაო ნიშნების ამომცნობი კამერა, ციფრული რუქები და GPS მონაცემები, თუმცა დროებითი შეზღუდვების გზის სამუშაოების ან ცუდად ხილული ნიშნების შემთხვევაში სისტემა შესაძლოა შეცდომა დაუშვას. სწორედ ამიტომ უსაფრთხოების ორგანიზაციები ISA-ის განვითარებასთან ერთად სისტემის სიზუსტისა და საიმედოობის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. ევროპაში ეს ტექნოლოგია საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილია და მისი მიზანია სიჩქარის გადაჭარბებით გამოწვეული ავარიების შემცირება. ამასთან ევროკავშირის მიდგომა ჯერ კიდევ ითვალისწინებს მძღოლის პასუხისმგებლობას. მანქანის დამხმარე სისტემა არ ცვლის ადამიანს და ავტომობილის მართვაზე პასუხისმგებლობა კვლავ მძღოლს ეკისრება. თუ მომავალში უფრო მკაცრი ავტომატურად შეზღუდული შემზღუდველი სისტემები გახდება ფართოდ გავრცელებული, ევროპაში ავტომობილების მართვის გამოცდილებაც მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მანქანა მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებაზე აღარ გაკარფხილებს და გარკვეულ სიტუაციებში თავადაც შეედება, რომ დაშვებულ ზღვარს არ გადააჭარბოთ.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ზე. ეს შენი რადიოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty's სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: Liberty, ჩვენი ბანკი.
13: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად კი დაპირებული ბენზინგასამართი სადგურები უნდა მობინახულოთ და ნახოთ აქაური შემოთავაზება რაში მდგომარეობს. ეს ვისოლის ოკარი და პორტალია. დავიწყოთ ვისოლის მიმოხილვით, რომლის ქსელშიც დღეისათვის სუპერის ფასი 4.42 თეთრია. პრემიუმის ღირებულება 3.99 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის 3.79, ხოლო ევრო დიზელის 4.69. სოკარის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.40 თეთრი, პრემიუმი 3.95 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.75 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.48 თეთრი ღირს. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს: სუპერი 4.04 თეთრი, პრემიუმი 3.84 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.69 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.49 თეთრი ღირს.
1: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდეთ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმონსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არაიხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ

0: ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
3: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიერთდებით დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. 13 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში. როგორია სინოპტიკოსთა ვარაუდი, დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღე გველოდება, დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთსა და ბათუმში 24, ფოთსა და სოხუმში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო დღესთან ერთად იქნება ტემპერატურა ყველა ქალაქში წარმოდგენილი. მათ შორის ცხინვალში 23 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი გველოდება, გორსა და თელავში 26, რუსთავში 24. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და +28 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: Экспресс ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმაგრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება უფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები ტესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ არომატებით გაჯერებული აბაზანები მიეღოთ. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნი შენარჩუნება არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანიცაა. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკაა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების რაოდენობის შემცირება და სუნის ნეიტრალიზაცია. ისინი არ ბლოკავენ ოფლის გამოყოფას, არამედ უბრალოდ ხელს უშლიან უსიამოვნო სუნის განვითარებას. ანტიპერსპირანტები კი შეიცავს ისეთ აქტიურ ინგრედიენტებს, უმეტესად ალუმინის მარილებს, რომლებიც დროებით ბლოკავენ ოფლის ჯირკვლებს და ამით ამცირებენ ოფლიანობას. ამავდროულად მინიმუმამდე დაჰყავთ ბაქტერიების გამრავლების რისკი. რაც შეეხება სიფრთხილესა და გვერდით ეფექტებს, ანტიპერსპირანტების გამოყენება ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და სხვა ქიმიკატებს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ინგრედიენტებია სოდა, ქოქოსის ზეთი და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის

0: კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე მოგახსენებს. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანორექსია ხშირად წონის დასაკლებ დიეტებს მოსდევს. სიგანფრის კულტი ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებს ყოველფრის ფასად მოიკლონ ზედმეტი კილოგრამები. არათავდაჯერებულობა და გარეგნობის კომპლექსი ფსიქოლოგიურ ტრავმას იწვევს და ადამიანს თავი მახინჯი და მსუქანი ჰგონია. დიეტის დაცვისას ისე გაერთობა ხოლმე წონის კლებით, რომ ავიწყდება, რომ უკვე ჩამოცდა ნორმალური წონის სხმარს. იგი ასეთი გამხდარი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ თავი მაინც ყველაზე მსუქანი ჰგონია. ანორექსიით დაავადებულები ნორმალურ წონაზე 15%-ით ნაკლებს იწონიან და ეს რიცხვი თანდათან იმატებს და შესაძლებელია ეს ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ანორექსიის თანმდები პრობლემებია მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა. დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეტ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოიდგინეთ ელტონ ჯონიც კი. მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტწონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგანფრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

19-19 წუთზე მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ მოიფიქრეს ნიდერლანდებში, რომ სოფლიოში პირველი მზის ენერგიაზე მომუშავე სასწრაფო დახმარების მანქანა შეექმნათ. ნიდერლანდებში სტუდენტებმა სოფლიოში პირველი მზის ენერგიაზე მომუშავე სასწრაფო დახმარების მანქანის პროტოტიპი შექმნეს. ავტომობილს Stella Vitas სახელწოდებით ელექტროენერგიის გამომუშავება თავად შეუძლია. და მისი მიზანი ისეთ ადგილებში მისვლა, სადაც დამტენ ინფრასტრუქტურაზე წვდომა შეზღუდულია. პროექტზე ნიდერლანდელი სტუდენტები მუშაობდნენ და მანქანა აღჭურვილია 542 მზის ელემენტით, რომლებიც განთავსებულია სახურავსა და საბარგულის ნაწილზე. დამატებითი მზის პანელები ავტომობილის გაჩერებისას იშლება და მზის ენერგიის მისაღებ ზედაპირს ზრდის. სასწრაფო დახმარების მანქანას 50 კილოვატი საათის სიმძლავრის ბატარეა აქვს. შემქმნელების განცხადებით, სრულიად დამუხტული ბატარეით ავტომობილს ნორმალურ გზებზე 715 კილომეტრამდე გავლა შეუძლია. ამასთან მზის ენერგია არა მხოლოდ გადაადგილებისთვის, არამედ სამედიცინო აღჭურვილობისა და მანქანის შიდა სისტემების მუშაობისთვისაც გამოიყენება. Stella Jovas კონცეფცია განსაკუთრებით იმ რეგიონებისთვის არის საინტერესო, სადაც სასწრაფო დახმარების მანქანებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უწევთ მუშაობა და სამუხტის ადგურებისკენ მოშორებით. მზის ენერგიის გამოყენება კი საშუალებას იძლევა ავტომობილმა გზაში ან გაჩერებისას დამატებითი ელექტროენერგია გამოიმუშაოს და

0: მდინარე ინფრასტრუქტურაზე დამოკიდებულება შეამციროს. ავტომობილი მხოლოდ გადაადგილებისთვის არ არის შექმნილი. მასში შესაძლებელია სხვადასხვა სამედიცინო აღჭურვილობის, მათ შორის რენტგენული მოწყობილობის განთავსება, რაც პროექტს განსაკუთრებით საინტერესოს ხდის საგანგებო და რთულად მისადგომი რეგიონებისთვის. პროექტი ამ ეტაპზე პროტოტიპია და მისი მიზანი მასობრივი წარმოების დაუყოვნებლივ დაწყება არ არის, თუმცა ის აჩვენებს, როგორ შეიძლება მზის ენერგიისა და ელექტრომობილების ტექნოლოგიების გამოყენება ისეთ სფეროში, სადაც ავტომობილის ენერგოეფექტურობა მხოლოდ ხარჯების შემცირებას კი არა, სამედიცინო დახმარების უწყვეტ მიწოდებასაც უკავშირდება. თუ ტექნოლოგია პრაქტიკაში გაამართლებს, მსგავსი ავტომობილები მომავალში შესაძლოა განსაკუთრებით მოთხოვნადი გახდეს შორეულ დასახლებებში, სტიქიური უბედურებების ზონებსა და იმ რეგიონებში, სადაც ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა არასაკმარისია.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი

0: 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ბარზელებს საუბარს აწოვის ფასებზე და ამჯერად შემდეგ ბენზინგასამართ სადგურებზე წარმოდგენილ ფასებს გავეცნობით. რომპეტროლი, ვისოლი და სოკარი. რომპეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულება დღეისთვის 4,58 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4,53 თეთრია. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს დილიდან მოყოლებული ამ დრომდე ფასები არ შეცვლილა, თუმცა გასული დღეებისაგან განსხვავებულია შეფასება და აქედან გამომდინარე დღეს უკვე შეინიშნებოდა რომპეტროლში ფასების მომატება. რაც შეეხება ვისოლს, აქაც დღეს მომატებული ფასებია წარმოდგენილი, თუმცა დღევანდელი მონაცემებით ასევე არაფერი შეცვლა. და გეტყვით, რომ სუპერში 4,52 სუპერი 4

0: ევრო რეგულარი 3,75 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4,48 თეთრი. იმედია დღის ბოლომდე ასევე არ შეიცვლება ფასები ჩვენ და სამწუხაროდ. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, აუცილებლად შედგება ერთი მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე და ამ შემთხვევაში უკვე ვალუტის კურსზე მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ სწორედ აი ამ წოთების მონაცემებით. ასე რომ დაგველოდეთ.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრია, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყობა, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ აიხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეიძლება Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი.

0: ეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 2:38:30:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კუთმეცაცა და 20 წუთზე უკვე ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ. 12 სექტემბერი უნდა განმიხილოს და შესაბამისად შაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად მზესველოდებით და დღის განმავლობაში გველის ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი სითბო, მესტიაში 19, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში კიდევ უფრო მეტად გაწვება და 32 გრადუს გაუთანხმდება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღე უმეტესად მზიანი იქნება. ტემპერატურა დღის მანძილზე ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, ხოლო გორსა და რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 29 გრადუსამდე ველოდებით ჰაერის გათბობას, თუმცა დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, მაგრამ ეს არაფერია, რადგან დღე აქაც უმეტესად მზიანი იქნება. საუკეთესო განწყობას გიტოვებთ როგორც ყოველთვის, რადგან ასევე საუკეთესო განწყობის მუსიკალური წამყვანები თქვენს გარშემო იკრიბებიან და უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში ცდილობენ რომ ავტორადიოსთან ერთად მხოლოდ სიამოვნებით გასავლო გზაზე თქვენთვის გამორჩეულად სასიამოვნო ადგილი შექმნას, როგორც ყოველთვის ნებისმიერი რაოდენობის ადამიანს ვიტევთ და საუკეთესო მასპინძლობასაც გიწევთ ავტორადიო დარწმუნებული ვარ ამაში. ასე რომ გიტოვებთ აი ამ განსაკუთრებულ საოცარ თქვენთვის ყველაზე ძვირფასდა მისაღებს სივრცეში, რომელიც ფიქრობ უკვე რომ თქვენი ყოველდღიური ხოვრებისგან გამორჩეული აღარ არის, პირიქით ეს თქვენია და მასთან ერთად ცხოვრობთ. მე შემოგიერთდებით უკვე ხვალ დილის ხა საათიდან და ისევ და ისევ თქვენს გარემოცვაში თქვენს ერთგულ მეგობრად მიგულეთ.
3: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის
0: ავტორადიო.

0: რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Where you going to the dance with anyway? Spalding?
2: That's Spalding.
1: See, stupid. That's why you ain't getting recruited.

სიყვარული და კალათბურთი. სწორედ ასე ქვია 2000-იან წლებში გამოშვებულ ჯინა პრინს ბაითფუდის პირველ სადებიუტო სრულმეტრაჟიან რომანტიულ სპორტულ დრამას. დროთა განმავლობაში ნამუშევარმა უამრავი ერთგული მაყურებელი შეიძინა, რითაც საბოლოოდ მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა კინოინდუსტრიაში. კრიტიკოსებმა ერთხმად და დადებითად შეაფასეს როგორც სამსახიობო ოსტატობა, ასევე რეჟისურა.

2023 წელს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეარჩია შეერთებული შტატების ეროვნულ კინორეესტრში შესანახად, როგორც მნიშვნელოვანი ნამუშევარი კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიურად.

ფილმის სახელწოდებას იმეორებს საუნდტრეკი დაკრებული სიყვარული და კალათბურთი, რომელიც გამოიცა Overbook Entertainment-ის და Interscope Records-ის მიერ. ძირითადად შედგებოდა თანამედროვე R&B-სგან და hip-hop მუსიკისგან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა Billboard 200-ში 55 ადგილი დაიკავა. R&B hip-hop ალბომში მე-15 და დამოუკიდებელი ალბომების სიაში განთავსდა პირველ ადგილზე. I'm a slave, I'm a slave.

ფილმში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სიმღერები ჰინდა ჰიქსის მიერ შესრულებული Our Destiny, Maxwell's This Woman's Walk, ისევე როგორც New Edition's Candy Girl, რომლებიც საუნდტრეკში არ ფიგურირებს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Say yo!

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამასობაში კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ყველას, ვინც კი შემოუერთ და აუტრადიოს მუსიკალურ ეთერს, კვანცა იწყებს საეთერო სტუდიაში მუშაობას და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად. სიამოვნებით სალოგზაზე, მინდა რომ გისურვოთ მშვიდობიანი გადაადგილება. გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ ხართ მომართულებით ალღაზე 9:05. სიამოვნებით სალოგზაზე, კი მშვიდობიან გზავრობას გისურვებთ.
1: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
12: ეყო პატერი.
10: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ძვირფასო, სამსახურიდან რომ წამოხვალ, წამოიღე პური, წვანილი, ლიმონადი, შენთვის და ჩემთვის iPhone 14 Pro.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ამჯერად რიგით მეორე ეტაპზე გადავედით, რომელიც შემიძლია თქვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი 16 საათი და 2 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამჯერად კი მინდა რუმინეთზე ვისაუბრო. Simon Webb-ი ჩვენს ტალღაზე, სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა გვეთავის დასასრულს უახლოვდება. ამჯერად კი მოგიყვებით დაანონსებულად ამბავს, რომელიც შინაარსიც ასეთი გავხალოთ. რუმინეთში სასმლის ერთჯერადი შეფუთვის დაბრუნების სისტემა სწრაფად ფართოვდება 2026 წლის პირველ ნახევარში მოქალაქეებმა გადამუშავებისათვის 2.5 მილიარდზე მეტი ბოთლი და სხვა შეფუთვა დააბრუნეს, რის შედეგადაც დეპოზიტის დაბრუნების სისტემის საერთო მაჩვენებელმა 82%-ს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3%-ით მეტი არის. რუმინეთში მოქმედი გარანტიისა და დაბრუნების სისტემა 2023 წლის ნოემბერში ამოქმედა. მისი პრინციპი მარტივი არის: მომხმარებლის სასმლის შეძენისას შეფუთვისათვის დამატებით დეპოზიტი ხდება, ხოლო ბოთლის ან ქილის სპეციალურ პუნქტში დაბრუნების შემდეგ თანხას უკან იღებს. სისტემა პლასმასის, მინისა და ლითონის შეფუთვებს მოიცავს. 2026 წლის იანვარ-ივნისში დაბრუნებული შეფუთვის მიხედვით მინის ბოთლებს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 86%-ი ჰქონდათ. პლასმასის შეფუთვის დაბრუნების მაჩვენებელმა 80%, ლითონის სამ კი 81% შეადგინა. სისტემის მასშტაბი განსაკუთრებით კარგად დაბრუნებული შეფუთვის რაოდენობაში ჩანს. მხოლოდ 6 თვეში მოქალაქეებმა 2.5 მილიარდზე მეტი ერთეული დაუბრუნეს, ხოლო გადამუშავებულ საწარმოებს დაახლოებით 187.300 ტონა გადამუშავებადი მასალა გადაეცა, 6%-ით მეტი, ვიდრე 2025 წლის იმავე პერიოდში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი ტოიოტა ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37

0: სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. 100 რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ზვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ზვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota Orietas GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გუშინ ჩემი ცოლი გახდა ავა ძმაო. დღეს დედამისი მოვიდა რომ მოუაროს. ასეა ძმაო. უბედურებას უბედურება მოხვდა ხოლმე თან.

0: ზიანი დღეს 24-27 გრადუსი. მესტია 19-26 ბათუმსა და ოზურგეთელი, ზუგდიდს 29-32 ქუთაის. დრო გამოშვებით გრუბლიანობის ფონზე ასევე უმეტესად მზიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ბორჯომსა და თელავში 27 გრადუსი ბოლოდება, ცხინვალში 25 ელის, სპორსა და რუსთავში 29, ხოლო რაჭში ხება თბილის. დღეს მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი მიაღწევს, უმეტესად კი ბოლოდებით მზიანამის.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
6: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: გოგონა, გოგონა, რა ღირს თქვენთან ერთად ღამის გატარება?
14: $10.
13: რატომ ასე იაფი?
14: ვხვრინავ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
9: ავის ფასები დგებრანდავით კიდევ ერთხელ ჩვენს დაუღაზეთ 16 საათი და 59 წუთი შესრულდა საქართველოში და უნდა ვისაუბროთ მოწოდებულ ცნობებზე კონკრეტულად თქვენთან ერთად განხილავ რამოდენიმე ქსავს ამ შემთხვევაში დავწერთ ვისორით სადაც სუპერის ფასი 4.42 პრემიუმის ღირებულება დღეს 3-ზე და 99-ე შეადგენს ევრო რეგულარი საფასური 3-ზე 79-ე გახლავთ ხოლო რაც შეეხება ევრო დიზელის ღირებულებას ლიტრზე 4.79 თეთრი აღნიშნული პეტროლის ქსელში თუ თქვენ სუპერზე აკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.52, პრემიუმის ფასი 3.99, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.78, ევრო დიზელის კი 4.53.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: All right. Get up.

შენ უსმენ ყველაზე ფერად დავას შენ უსმენ ავტორადიოს

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამაში გორთერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი უნდა გავხსნათ. მე და თქვენ კულტურასა და შოუ ბიზნესზე უნდა ვისაუბროთ. რასაკვირველია და ამჯერად მინდა რომ ვილაპარაკოთ სელინ დიონზე, რომელიც სცენაზე უბრუნდება პარიზის. პარიში მოუთმელა დელის სელინ დიონის სცენაზე დაბრუნებას მაყურებელი 4-წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალი პირველ კონცერტს სულ რამოდენიმე დღეში შაბათს გამართავს. სელინის ბოლო კონცერტი 2022 წლის ტურნეს დროს ჩატარდა, სანამ მომღერალს გაშეშებული ადამიანის სინდრომს დაუსვამდნენ. 58 წლის მომღერალმა პარიზის 10-დღიანი კონცერტების სერიის შესახებ მარტში განაცხადა და აღნიშნა, რომ დიაგნოზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნება თითქოს საკუთარი თავისათვის გაკეთებული დაბადების დღის საჩუქარი არის. მას შემდეგ სელინმა შოუების რაოდენობა გაზარდა და 2027 წლის მაისის ჩათვლით 26 კონცერტს გამართავს. ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის თანახმად კი გაშიშებული ადამიანის სინდრომი იშვიათი ნევროლოგიური დარღვევა არის, რომელსაც კუნთების დაჭიმულობა და სპაზმი ახასიათებს. სინდრომმა შეიძლება შენელებული მოძრაობები და სიარულის გართულება გამოიწვიოს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სინდრომის სრული განკურნების საშუალება ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არსებობს, შესაძლებელი არის მკურნალობა სიმპტომების შესამსუბუქებლად. დიონმა საკუთარი დიაგნოზი პირველად 2022 წლის დეკემბერში გაასაჯაროვა და აღნიშნა, რომ დაავადება სიარულსა და სიმღერაში ხელს უშლიდა. პარიზის კონცერტების სერიისათვის მოსამზადებლად კი მომღერალმა ინტენსიური ვარჯიშისა და რეაბილიტაციის კურსები გაიარა. როგორც სელინი აღნიშნავს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების შემდეგ საყვარელ საქმიანობასა და სამუშაოს რიტმს დიდი ენთუზიაზმით უბრუნდება.
1: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
11: საინტერესო შემოქმედებით და მაღალანაზღაურებად სამუშაოზე ვიწევთ წინასწარმეტყველებს და ნათელ მხილველებს. სად და როდის მოხვიდეთ, თავად გამოიცანით.

alone.

0: ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: მინდა ამინდის ინფორმაცია გაგიზიაროთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: პლუს 27 გრადუსი სოხუმსა და ფოთში გოლოდება, მესტიას 19, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, ზუგდიდს 29, 32 კი ქუთაისში არის აღნიშნული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღე ანალოგიურად იქნება მზიანი. ჰაერის ტემპერატურა ხულსიყეში, ბორჯომსა და თელავში თანაბრად რომ 27 გრადუს გაუტოლდება, ცხინვალში 25, გორში 29, ასევე რუსთავშიც 29 გრადუსს სველოდებით. რაც შეეხება თბილის დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა ანალოგიურად რომ 29 გრადუსს მიაღწევს და დღეც ზუსტად ისეთივე მზიანი იქნება, როგორც დასავლეთ

0: 1-6-2.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს, სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურებ სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ბავშვი დედასთან ატირებული მიირბეს. რა მოხდა შვილო დედიკო გენაცვალოს?
11: მამა ხელში ჩაგუჩი ჩაირთხა.
10: მე დედიკო

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმაგრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება ოფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები ტესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ არომატებით გაჯერებული აბაზანები მიეღოთ. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნი შენარჩუნება არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანიცა. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების რაოდენობის შემცირება და სუნის ნეიტრალიზაცია. ისინი არ ბლოკავენ ოფლის გამოყოფას, არამედ უბრალოდ ხელს უშლიან უსიამოვნო სუნის განვითარებას. ანტიპერსპირანტები კი შეიცავს ისეთ აქტიურ ინგრედიენტებს, უმეტესად ალუმინის მარილებს, რომლებიც დროებით ბლოკავენ ოფლის ჯირკვლებს და ამით ამცირებენ ოფლიანობას. ამავდროულად მინიმუმამდე დაჰყავთ ბაქტერიების გამრავლების რისკი. რაც შეეხება სიფრთხილესა და გვერდით ეფექტებს, ანტიპერსპირანტების გამოყენება ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და

0: თიმ და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეტყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებებისგან.

0: განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: როგორ ფიქრობს საყვარელო, ვინ გვეყოლება, გოგო თუ ბიჭი?
5: არ ვიცი, შემოგარგო, შენ ხარ რომელი უნდა?

0: 1 საათი უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ ამჯერად Nirvana-ზე მინდა ვისაუბრო. ლეგენდარული როკ ჯგუფი Nirvana MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს წლევანდელ რეციპიენტად დასახელდა. MTV მის გადაწყვეტილებას სიმბოლურად 9 სექტემბერს ზუსტად იმ დღეს გამოაცხადა, როცა 1992 წელს ჯგუფი პირველად წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტია, რადგან Michael Jackson-ის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გაიცემა, ბოლო აწლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდათ წილად Nirvana-ს, აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას. უბრუნდება საინტერესოა, რომ Nirvana მეორე როკ ჯგუფი არის Duran Duran-ის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯგუფის დამფუძნებელი სოლისტი და გიტარისტი კურტ კობეინი 1994 წელს გარდაიცვალა სამწუხაროდ, რის შედეგადაც ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. შოუს კი Snoop Dogg-ი წაიყვანს. ცნობისთვის, MTV Video Music Awards-ის საპატიო პრემია ვიდეო ავანგარდი მუსიკალურ ვიდეოებსა და პოპ კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და გავლენისათვის შემსრულებლებსა და რეჟისორებს 1994 წლიდან ენიჭებათ. 91 წელს ჯილდოს Michael Jackson-ის პატივსაცემად პოპის მეფის სახელი ეწოდა. პრემიის შარშანდელი რეციპიენტი Mariah Carey გახლდათ.
1: გიყვარს ისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო, შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე. მე გახსენებთ, რომ კლავაც კონცერტს აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც საათის 20-ზე ამიდის ინფორმაციით დაგებრუნდებათ. მანამდე მოვისმენთ რუბრიკას ავტოსთორის თემოსთან ერთად რჩევები, რომელიც ავტომობილს უკავშირდება და ისევ და ისევ მუსიკალური პაუზით გააგრძელებს ურთიერთობას. Ray Regardless სიმღერის ახსნადობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება

0: ება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ზვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ზვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამყარებისას გადაცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ბიჭო, საშინელება მოხდა. საშინელება.
1: რა მოხდა ძმაო ასეთი?
0: ხანძრის დროს სიდედრი დამეღუპა.
1: მე ვერ გადაარჩინე.
0: არა ბიჭო, ისეთ კბილად ეძინა. შემეცოდა გასაღვიძებლად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზი კიდევ ერთხელ მინდა თვალი გადავავლოთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა 12 სექტემბერს რო გამოშვებით დასავლეთ საქართველოს, ელოდება ღრუბლიანი ამინდი, თუმცა უმეტესად მაინც მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე. ტემპერატურა სოხუმში და ფოთში 27 გრადუსს გავტოლდება, მესტია 19 ელოდება. ასევე ბათუმსა და ოზურგეთს 26-29 ზუგდიდს, ქუთაისში 32 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და თელავში 27 გრადუსს ელოდებით, ცხინვალში 25, გორში და როსტოვს 29 ელის. რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
6: ლიდერ კრედიტი

0: წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი. წარმოუდგენელი ელისისტრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი

0: წარმოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ბავში დედასთან ატირებული მიირბეს. რა მოხდა შვილო დედიკო გენაცვალოს?
5: მამამ ხელში ჩაგუჩი ჩაირთხა.
4: მე დედიკო შე

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
12: განცხადება ავტორადიოს ეთერში. იყიდება იაპონური მოტოციკლეტი მარჯვენა საჯით.

0: If you creeping just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring him to the house. Oh,
1: გებრონდებით ზუსტად 18 საათი და 46 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამჟამად კი ბილბორდის ხელასეულზე უნდა ვისაუბროთ. გამოკითხვების შედეგად ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე გასული სიმღერები, რომლებიც საპატიო ადგილს ეკავებენ, ელალე ინგლისის ჰიტმა ჩოუზენ და ხასმა მორიგი ფენომენალური რეკორდი დაამყარა და ოფიციალურად გადაწერა ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორია. სიმღერამ ჩარტის პირველ ადგილზე 21-ე კვირა ითვალა, რითაც მოხსნა არასადღესასწაულო სიმღერების აბსოლუტური რეკორდი. და გადაასრო ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Lil Nas X-ის Old Town Road, Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და Shabuzi-ს Bar Song-ი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გამოსვლისთანავე სხვა შორის პირველ ადგილს იკავებდა და გადაასრო არაერთი ცნობილი ჰიტი. თუმცა შემდეგი იყო Alex Horn-ის Ordinary, რომელმაც ასევე ჩამოიტოვა ჩვენთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი ჰიტები. ამ შედეგით Chosen Texas-ის უკვე რაღაც ერთი კვირით ჩამორჩება Mariah Carey-ის საშობაო მუსიკას. 1958 წლის აგვისტოდან მოყოლებული საკულტო ჰიტ აღლუმის ისტორიაში 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი არის, სადაც ასე რომ ვთქვათ, ეს კლასიკა, რაც კი აქამდე ყოფილა 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა პირველ ადგილს და ჯერჯერობით არ არის არც ერთი ნამუშევარი, რომელმაც Mariah Carey-ის ამ სიმღერას აჯობა. ანალიტიკოსების პროგნოზით მომავალ კვირას Elle Langley ამ ისტორიულ მაჩვენებელსაც გაუთანაბრდება. ჩარტების ექსპერტებმა კი ამ ფენომენს Langley-ის ეფექტიც უწოდეს. აღსანიშნავია, რომ სიმღერამ უპრეცედენტო სტრიმინგისა და რადიო როტაციის წყალობით ბილბორდის მიერ ოფიციალურად მიიღო 2026 წლის ზაფხულის მთავარი სიმღერის სტატუსი. ამავდროულად Chosen Texas-ი პარალელურად ლიდერობს ბილბორდის გლობალურ ჩარტში, რაც ადასტურებს, რომ ტეხასური თემატიკის country hit-მა ამერიკის საზღვრები სრულად გაარღვია და მსოფლიო მუსიკალური ბაზრის უპირობო ლიდერი გახდა.

0: თუმცა საინტერესო აქვე ვისაუბროთ არტისტებზე, რომლებსაც ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდათ Billboard-ის Song of the Summer chart-ში. Mariah Carey, საშობაო მუსიკის დედოფალი, ალბათ ბევრისთვის არის, რაც Billboard-ის დღესასწაულო ჩარტებში მისი ჰიტის All I Want for Christmas is You წარმატება ნამდვილად ადასტურებს, თუმცა მისი პოპულარობა მხოლოდ ერთი სეზონით არ შემოიფარგლება. If you're playing me, keep it on the low. მომღერალი Billboard-ის Song of Summer-ის ჩარტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული შემსრულებელი არის, როგორც Billboard მოკვე დაწერა და როგორც რამოდენიმე წამის წინ ვამბობდით, Ella Langley City Chosen Texas-ი 2026 წლის სეზონის შემაჯამებელ Songs of Summer-ის ჩარტში პირველ ადგილს იკავებს. Billboard-ის Hot 100-ის ყოველკვირეულ მონაცემებს ეფუძნება. ეს ყველაფერაზე სახლავს საუბრობ. 2025 წელს სწორედ რომ Alex Warren-ის ორდინარის შემდეგ Morgan Wallen მას ზაფხულის ყველაზე პოპულარული სიმღერების ჩარტში მეორე, ასევე მესამე და მეოთხე ადგილები დაიკავა სხვადასხვა ჰიტით. One I Want სიმღერის სახელწოდებით State McRae-ის მონაწილეობით, ასევე Justin Case იყო და მისი კიდევ ერთი ნამუშევარი I'm the Problem სახელწოდებით ის ერთ-ერთი არტისტი არის, რომელიც ამი სიმღერაი სეზონის შემაჯამებელ Songs of the Summer-ის ჩარტის ხუთეულში ამოხვედრილი. სტატისტიკის მიხედვით Morgan Wallen-ი ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია საფხოლის მეფის ტიტულის მოსაპოვებლად და მისი სადებიუტო გამოსვლა გახსოვთ ალბათ როგორი კრახით დასრულდა ტექნიკური გაუმართლობის გამო და ამაზე თავადაც კი ხუმრა თავის ინსტაგრამზე Morgan Wallen-მა, მაგრამ გონია რომ პირიქი ძალიან კარგი მოხდა მისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა პლატფორმამ, ცნობილმა თუ არაცნობილმა, უდიდესი სტატიები და ვიდეოები მიუძღვნა ამ მოვლენას, რითიც კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას სუნჯერეს არტისტის არსებობა. მაგრამ რომელ არტისტებს ჰქონდათ ყველაზე დიდი წარმატება Billboard-ის Song of the Summer chart-ში, რომელიც 1958 წლის საფხულიდან Hot 100-ის ჩარტის დაარსებიდან მოყოლებული მუსიკის ყველაზე პოპულარულ საზაფხულო ჰიტებს ასახავს, ალბათ გვაინტერესებს. მინდა რომ იმ არტისტაზია წარმოადგინო, რომლებიც ამ ჩამონათვალში მოხდა, Songs of the Summer ჩარტის ყველაზე მეტი გამარჯვება მიიღეს არტისტებმა: Andy Gibb-იმ, Mariah Carey-იმ, Usher-მა, Katy Perry-იმ, Drake-მა, One Dance-ით, Morgan Wallen-მა, Last Night-ით 2023-ში, Post Malone-ის I Had Some Help-ის მონაწილეობით 2024 წელს, ასევე Song of the Summer chart-ში საუკეთესო ათეულში ყველაზე მეტ ჯერ ვინც მოხდა არიან არტისტები. პირველ რიგში Rihanna, სეზონის შემაჯამებელ ჩარტებში 10 ჰიტით ლიდერობს. მისი ყველაზე წარმატებული საზაფხულო ჰიტი Replay იყო, რომელიც მეოთხე ადგილზე გავიდა 2005 წელს. ასევე იყო Jay-Z-ის მონაწილეობით ნამუშევარი პირველ ადგილზე, რომ მიკავებდა Umbrella. Take a Bow მეორე პოზიციის მფლობელი, Songs of the Summer chart-ის ათეულში ყველაზე მეტჯერ მოხვედრილი არტისტები შესაბამისად არიან Rihanna, რომელსაც მოსდევს Drake-ი, რომელსაც მოსდევს Justin Bieber-ი, რომელსაც მოსდევს Elton John-ი, Katy Perry, Post Malone-ი, Morgan Wallen-ი, Mariah Carey, Bruno Mars-ი, Rolling Stone-ი, Taylor Swift-ი, Usher-ი და Wings-ი. 20-იანი წლების ამ ჩარტის ლიდერები კი, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, Wallen-ი ერთ-ერთი არტისტი არის, რომელმაც ამ მაწლეულში Songs of the Summer chart-ის პირველი ადგილი ორჯერ დაიკავა 2023 წელს Last Night-ით, ხოლო 2024 წელს Post Malone-ის მონაწილეობით I Had Some Help-ით. ამ მაწლეულში კი Wallen-ის 6-ი სიმღერა მოხვდა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის ჩარტის top 10-ში. ეს შედეგი მან 23 და 24 წლებში ორი ნომერ პირველი ჰიტით, 2025 წლის საუკეთესო ხუთეულის სამი სიმღერითა და წლევანდელი ჰიტით I Can't Love You Anymore მოიპოვა Ella Langley-სთან ერთად მონაწილეობით სხვათა შორის. ой, კინაღამ გამოვშა Harris Styles-ი და SZA 2020-იანი წლების ჩარტის ათეულში 4-5 ჯერ შეძლეს მოხვედრა. Styles-ის შემთხვევაში ეს იყო Watermelon Sugar-ის ნამუშევრით 2020 წელს, სწორედ რომ ასევე იყო Is It Was-ი, რომელიც დიდი წარმატებით ისმინებოდა ყველგან და მათ შორის ჩვენთანაც. ასევე იყო Late Night Talking-ი, რომელიც 2022 წელს მოვისმინეთ. სიზა სათეულში მოხვედრაც არ გაგუკურდება დოჟა კეთთან ერთად Kiss Me More It, რომელიც ასევე წარმატებით არის გაჟღერებული რადიო სტალღაზე. მეოთხე ადგილი დაიკავა სხვათა შორის 2021 წელს. შემდეგ საკუთარი სიმღერით მოახერხა პოზიციონირება Snooze, რომელიც არ იყო დიდათ ეს წარმატებული, რა ვთქვათ, მერვე პოზიცია დაიკავა და Kill Billy, მიუხედავად იმისა, რომ მეცხრე ადგილზე განთავსდა, ჩამოტვირთვებით ადრე ვსაუბრობდით, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ნამუშევარი არის. 2023 წელს მოხდა ეს ყველაფერი, ხოლო 2025 წელს Kendrick Lamar-თან ერთად ჩაწერილი Luther ერთ-ერთი საუკეთესო დუეტი არის ბოლო წლების, ალბათ ასე ვიტყოდით. ამ შემთხვევაში მოხდა ადგილას იყო განთავსებული. გარდა ამ ყოველფრისა, საბრინა კარპენტერმა, ტეილორ სვიფტმა და ელა ლენგლიმ ამ წელს Songs of Summer-ის სათაურში სამ-სამჯერ მოახერხეს მოხვედრა. ტეილორ სვიფტი მიხარია, რომ მხოლოდ ერთხელ ახსენეთ დღეს. ამაში კიდევ ერთი საათი უნდა დავასრულოთ. ნიკო სანტოსი შემოუერთდება ჩვენს ეთერს. საათი შლაგერის კატეგორიაში ბიბირექსას მოვისმენთ. ჯენიფერ ლოპესი გაახსნის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს, სადაც ყველა შემოგერთდებით. პირველ რიგში კიდევ ერთი კულტურის სიახლით, საათის 20-ზე ამის ინფორმაციასაც გაგიზიარებთ. თქვენ კი მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებთ.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სომეხის წერილი სტუდენტ შვილს.
3: ძვირფასო შვილ, შენი თხოვნის მიხედვით გიგზავნი $10 ცავთან. ოღონ დაიმახსოვრე, 10 იწერება 1 ნულით და არა 2-ით.

0: ამჯერად კი ჯამი რო ყაი ჩვენს ტალღაზე 19 საათი და 21 წუთიც სრულდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამიდის ინფორმაცია უნდა გაგიზეაროთ, რომელიც ხვანინდელი 12 სექტემბრისთვის ივარაუდეს. მეტეოროლოგებმა თქვენ კი მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ. ცნობები ამ დროისთვის ჩვენს ტალღაზე სულ ცოტა ხანში კი პრინცს შემოუერთდება. Grace's Romance, Ever Been Sold სიმღერის სახელწოდებით და ასევე არქელი იქნება საათის ავტოჰიტის კატეგორიაში. გარებული რაც შეეხება Stormzy's The Weeknd სიმღერით, ასევე What About Radio's მუსიკალურ ეთერს ქნოქსთან ერთად.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: რაც შეეხება ხვალინდელი დღის პროგნოზს, დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება საბოლოოდ მაინც მზიანი ამინდი, სოხუმსა და ფოთს 27 გრადუსი ელის, მესტიას 19, 26 ბათუმში და ოზურგეთში 29, ზუგდიდში, ქუთაისში კი 32 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უმეტესად მზიანი.

0: ახალციხეში, ბორჯომში და თელავში 27-25, ცხინვალში, გორსა და როსტოვში კი 29 გრადუსი გვალის. რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 29 გრადუსი მიღწევს, თქვენ კი იქნება მზიანი.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: აბერში. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ჩემმა საცოლემ მთხოვა ქორწინების შემდეგ უარი მეთქვა დალევაზე და მოწევაზე. რაღა მექნა? ამდე კიდე მეც უარი ვთქვი ქორწინებაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Hay tantas cosas que quiero decirte. Yo quiero hacer por ti. But first we must dance.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: реклама.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: Sogar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. Sogar Giorgia Petroleum-მა, Sogar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sogar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogar-ი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცლავით.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. Sarbolo istoria da tanamedrove simzlavre. Shekhvdi Yamaha XSR 900 GP-s. 80-iani tslebis ekskluzivuri retro dizayni. 889 kubiani zravi. Uakhlesi tekhnologiebis sruli kontrolistvis da daujerebeli dinamika khalakis kuchebshi. Gakhti gamorcheuli. Etsvie Yamaha showrooms. David Aghmasheneblis Kheivani 116. Detalebisvis dareke. 032-2511.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket-ი.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
6: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ჩვენთან რო პლასტიკური ქირურგი ჩამოვიდა, მაგარია, რასაბო ბიჭო, ისეთი მაგარია, ჩაკაფული რომ უტანო სხვა არსა, ხომ საბა?

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: I've seen the devil dance on set and every

0: ეს და Playboy Carti-ის ერთობლივი ნამუშევარი Popular სიმღერის სახელწოდებით საუტრადიო სტალბაზე საწვავის ფასებით გიბრუნდებით იმისთვის, რომ თქვენ გადავალოთ ცნობებს, რომელსაც გვაწვდიან, გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ვითარება, მაგრამ რაც შეეხება მუსიკალურ writers, გადასარევი შემადგენლობით უნდა გაგრძელდეს Tayla, იქნება გაჟღერებული ავტორადიო სტალბაზე, ასევე საათი შლაგერის კატეგორიაში იცით, რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა Nancy Boyce-ა და Sam Smith-ის ერთობლივი ნამუშევარი შემოვარდება ჩვენს ეთერს, რომელიც 2013 წელს დარელის და Snoop Dogg-ი გახსნის უკვე Mori Getups და Calvin Harris-იც გაიჟღერებს Snoop Dogg-ის დასრულებისთანავე ავტორადიო სტალბაზე. შემდგომ მივხვდეთ უკვე დანარჩენს, რაც შეგოხება. მე და თქვენ როგორც თქვით, ამიდის ინფორმაცია უნდა გაგიზიაროთ. ამიდი არა, საწოვის ფასები უნდა გაგიზიაროთ, იმისთვის რომ გადავამოწმოთ Gulf-ის, Rom Petrol-ის და Super-ის ქსელში არსებული ღირებულებები.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწოვს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: Gulf-ის ქსელში დღეს Super-ის ღირებულება 4 ლარი და 43 თეთრი აღნიშნული, პრემიუმის ფასი 3.99 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.79, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 49 თეთრი. რაც შეეხება დღეისთვის Rom Petrol-ის ქსელში Super-ის საფასურს ფასი 4.44 გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3.99, ევრო რეგულარი 3.78, ევრო დიზელის კი 4.53. Sokar-ის ქსელში კი თუ თქვენ გნებავთ რომ შეიძინოთ Super-ი 4.40 თეთრი დაგხვდებათ ღირებულება, ასევე გაითვალისწინეთ რომ პრემიუმის ფასი 3.95, ევრო რეგულარი 3.75, ევრო დიზელის კი 4.48 თეთრი.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხსნის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს რადიო სტაუბაზე. აქვე სწორედ მათზე მინდა, მასზე უფრო სწორედ მოგიყვეთ და მის ბიოგრაფიულ ნამუშევარზე, Snoop Dogg-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში. Notorious B.I.G.'s როლის შემსრულებელი ჩვენთვის ცნობილია Biggie's Rolls, Twain-ი ნამდვილი სახელით Michael-ი შეასრულებს, რომელიც R&B-ის გასწონებული ვარსკვლავების დიანჯელოსა და ინჯი სტოუნის ვაჟი არის. Universal Pictures-ის ფილმი Snoopy შეერთებული შტატების კინოთეატრებში გახსენებთ, რომ 2027 წლის 6 აგვისტოს გამოვა, მიუხედავად იმისა, რომ Snoop Dogg და Biggie აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროების დაპირისპირების სხვადასხვა მხარეს იდგნენ, მათ ერთმანეთის მიმართ ურთიერთპატივის ცემა აკავშირებდათ და 90-იანი წლების შუა პერიოდში მეგობრობდნენ. ფილმ Snoopy-ის რეჟისორი Craig ბრიუერი არის, ხოლო პროდიუსერი ბრაიან გრეიზერი. პროექტზე ის Snoop Dogg-თან ერთად იმუშავებს. Snoop Dogg-ი ჰიპ-ჰოპის სამყაროში მორიგი რეპერია, რომლის შესახებ ბიოგრაფიულ ფილმს იღებენ. ასეთი ფილმები ან ვარსკვლავების ცხოვრებით შთაგონებული პროექტები უკვე შექმნილი არის არტისტებზე, Tupac-ზე, Biggie-ზე, Eminem-ზე, 50 Cent-ზე მათ შორის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ 97 წლის მარტში Biggie-ის გარდაცვალების შემდეგ Snoop Dogg-ი მასთან დაკავშირებულ მუსიკალურ პროექტებში მონაწილეობდა. იგი B.I.G.'ის სამივე ალბომშია წარმოდგენილი, მოდგენილი, რომლებიც Biggie-ის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა. Quit stalling and falling and come get a ball of some of this ball. Now quit stalling and calling.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანორექსია ხშირად წონის დასაკლებ დიეტებს მოსდევს. სიგამხრის კულტი ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებს ყოველფრის ფასად მოიკლონ ზედმეტი კილოგრამები. არათავდაჯერებულობა და გარეგნობის კომპლექსი ფსიქოლოგიურ ტრავმას იწვევს და ადამიანს თავი მახინჯი და მსუქანი ჰგონია. დიეტის დაცვისას ისე გაერთობა ხოლმე წონის კლებით, რომ ავიწყდება, რომ უკვე ჩამოცდა ნორმალური წონის სხვარს. იგი ასეთი გამხდარი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ თავი მაინც ყველაზე მსუქანი ჰგონია. ანორექსიით დაავადებულები ნორმალურ წონაზე 15%-ით ნაკლებს იწონიან და ეს რიცხვი თანდათან იმატებს და შესაძლებელია ეს ადამიანის გარდაცვალებით დასრულდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ანორექსიის თანმდები პრობლემებია მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, გაუცხოება და ადამიანებთან კონტაქტის სურვილის გაქრობა. დეპრესია, გონებრივი და ფიზიკური ჰიპერაქტიულობა, რაც საბოლოო ძალების აბსოლუტურ გამოცლას იწვევს. ანორექსია განკურნებადია და სწორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მკურნალობის შემდეგ ადამიანი კვლავ უბრუნდება სრულფასოვან ცხოვრებას. ცნობისათვის კვებითი ქცევის მოშლას უჩიოდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც არიან პრინცესა დაიანა, ოდრი ჰეპბერნი, ჯენეტ ჯექსონი, ოპრა უინფრი და თქვენ წარმოიდგინეთ ელტონ ჯონიც კი. თუმცა მათ მოინდომეს და დაამარცხეს სცენი. პრობლემა ზედმეტწონაში კი არა, თქვენშია. შეიყვარეთ თქვენი სხეული ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ სცადეთ მისი გალამაზება. თუ თქვენ შეიზიზღებთ ზედმეტ კილოგრამებს და დაიწყებთ საკუთარი თავისა და სხეულის გვემას, ეს ყოველთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება. ასე რომ გიყვარდეთ

0: საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით მას და არ დაგავიწყდეთ, რომ სიგამხრე სილამაზის ერთადერთი ნიშანი არ არის და მამაკაცებს მრგვალი ფორმებით ხიბლავთ.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
3: Biznesistvis sesqis ageba ginda naklebi biurokratit. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesqs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: გატესტე selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულ

0: ძალიან უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცეთ გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთსაც და დედაქალაქსაც ელოდება მზიანი ამინდი, სოხუმსა და ფოთს 27 გრადუსი, მესტია 19-26, ბათუმსა და ოზურგეთს ზუგდიდს 29-32, ქუთაისს აღმოსავლეთ საქართველოში კონკრეტულად ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 27, ცხინვალში 25, 29, გორსა და რუსთავში გველის. რაც შეეხება დედაქალაქს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე 29 გრადუს გაუტოლდება და დღე როგორც თქვით იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავერში. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი და

0: დაკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ხილი ღმერთი ჩემო, როგორი ცივი მზერა გაქვთ.
6: აბა რა იქნება? ერთ ხალში -6-ია, მეორეში -8.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: გამაცხმე რა გარგია ერთად ვართ მე და შენ

0: მადლობა ჩემი და თქვენი ურთიერთობა. სანამ მოვისმენთ მე და თქვენ კიდევ ერთ სარეკლამო ჭრას, მინდა რომ სიახლეზე ვისაუბროთ, რომელიც უკავშირდება Porsche-ს. Porsche Cayenne-ს კონკრეტულად, Porsche ყველაზე სპორტული ბენზინის кроსოვერის, Cayenne-ის Turbo GT-ის კიდევ უფრო ექსტრემალურ ვერსიაზე მუშაობს. ახალი მოდიფიკაცია Nürburgring-ის ტესტირებისას უკვე დააფიქსირეს და გავრცელებული ინფორმაციით ავტომობილი დამატებით პაკეტს მიიღებს, რომელიც მის დინამიკურ მახასიათებლებს გაუმჯობესებს. ახალი ვერსიის პრემიერა შესაძლოა უკვე 2026 წლის ბოლომდე გაიმართოს. მოსალოდნელია, რომ ძრავი სიმძლავრე არსებული ვერსიისგან არ შეიცვლება. Cayenne Turbo GT-ის 4.0 ლიტრიანი V8 აქვს, რომელიც 659 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. ავტომობილი 100 კმ/სთ-მდე 3.3 წამში აჩქარდება. ახალი პაკეტების მთავარი მიზანი კი სწორედ ამ უკვე მძლავრი ავტომობილის შასისა და корпуსების ოპტიმიზაცია იქნება. Porsche სავარაუდოდ кроსოვერის აეროდინამიკას გაუმჯობესებს. სატესტო პროტოტიპზე ახალი დეტალები მკაფიოდ არ ჩანს, რადგან ისინი სპეციალურად არის შენიღბული, თუმცა ცვლილებები შეინიშნება როგორც წინა და უკანა ბამპერების, ისე განათების ნაწილში. საბოლოო ავტომობილს შესაძლოა უფრო ეფექტური აეროდინამიკური ელემენტები ჰქონდეს, რომლებიც მაღალი სიჩქარით სტაბილურობას გაუმჯობესებს.
1: გზავრობა კარგია ავტორადიოსთან ერთად.
2: ავტორადიო.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: რეკლამა.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-მდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
9: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
10: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
11: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
12: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
13: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
14: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურკონი დამეჯახე.
15: ეყო პატირილი.
16: წარმატებები.
17: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
18: მას ვერც კი ვხედავთ.
19: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბრედ პიტს ჯორჯ კლუნი ეტყვის. Анджелина Джоли гхалатопсо. Бреди ეგრევე დაურეკავს Анджелинას და რატომ ღალატობ? Анджелина უბნება, რას ღალატობ? აგერვა კირა ნაიტლისთან ერთად და პენელოპა კრუსთან ერთად. ახლავე გნახავო. მივა ბრედ პიტთან და ჯორჯ კლუნისთან ჯოლი და ეუბნება. მაგ ამბავს ალბათ მონიკა ბელუჩი მიგონებსო და წავიდა გაწევ გამოწევა. მოვარდნენ ბრიუს ვილისი, ალ პაჩინო და დენირო და გააშველეს და მაგარი ანეკდოტია, მაგრამ მაგარი ხალხი მონაწილეობს.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. მე და თქვენ კი უკვე ბოლო მეექვსე საათში ვინაცვლებთ, სადაც ერთად გავატარებთ კიდევ საინტერესო მონაკვეთს, რაც გულისხმობს ინფორმაციების გაცვლას.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. Чеми оджахи саптияки.

0: აქვე კი კიდევ ერთ კვლევაზე მინდა ვისაუბრო. კვლევის მიხედვით ყველაზე გამძლე ავტომობილების მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს Toyota იკავებს. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ ბრენდის ავტომობილებს სხვა მწარმოებლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ალბათობა აქვთ, რომ 400,000 კილომეტრამდე გარბენს მიაღწიონ. რეიტინგის პირველ ოთხეულში მთლიანად იაპონური ბრენდები მოხვდნენ: Toyota, Lexus, Honda და Acura. კვლევა კომპანია IC Cars-მა ჩაატარა და ანალიზისას 395 მილიონზე მეტი ავტომობილის გარბენის მონაცემები მები გამოიყენა. სპეციალისტებმა შეაფასეს კონკრეტული ბრენდის ავტომობილს რა ალბათობა აქვს, რომ 250,000 მილს, ანუ დაახლოებით 400,000 კილომეტრს მიაღწიოს. შედეგებში Toyota აშკარად მოახერხა ლიდერობა. მისი ავტომობილებისათვის 400,000 კილომეტრის გადალახვის ალბათობა 19% შეადგენს. ეს კვლევაში დაფიქსირებულ საშუალო მაჩვენებელზე 5%-ზე სამჯერ მეტია. მეორე ადგილზე Lexus-ი გავიდა 14%-ით, Honda 13%-ით, ხოლო ბოლოსი არის აკურა, რომელმაც 9.5% დაიკავა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში.

0: ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდა და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს ეწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმოსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენებისა შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
8: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი
12: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ლაფებ
12: გარდავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამბილოუთენია. ბაბა ეძინება თუ?

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ და დღეს ბოლო ჯერ უკვე ამ ცნობით დასავლეთ საქართველოს სოლობოდი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება მაინც საბოლოოდ მზიანი ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას. ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული პლუს 27 გრადუსი თანაბრად დაფიქსირდება როგორც სოხუმში, ასევე ფოთში 19, მესტიაში 26, ბათუმში და ოზურგეთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 32 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე მზიანი იქნება. დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 27 გრადუსს მიაღწევს, 25 ცხინვალში ველოდება 29 გორში და რუსთავში. ასევე 29 გრადუსს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები დედაქალაქშიც და დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: რეკლამა. ქართული ლიმონადი კონსერვანტებს არ შეიცავს, იმიტომ რომ კონსერვანტები ქართულ ლიმონადში ფუჭდება.

0: people.
1: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзестан ერთად.
2: Who you going to the dance with anyway? Spalding?
3: That's Spalding.
2: See, stupid. That's why you ain't getting recruited.

სიყვარული და კალათბურთი. სწორედ ასე ქვია 2000-იან წლებში გამოშვებულ ჯინა პრინს ბაითფუდის პირველ სადებიუტო სრულმეტრაჟიან რომანტიულ სპორტულ დრამას. დროთა განმავლობაში ნამუშევარმა უამრავი ერთგული მაყურებელი შეიძინა, რითაც საბოლოოდ მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა კინოინდუსტრიაში. კრიტიკოსებმა ერთხმად და დადებითად შეაფასეს როგორც სამსახიობო ოსტატობა, ასევე რეჟისურა.

2023 წელს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეარჩია შეერთებული შტატების ეროვნულ კინორეესტრში შესანახად, როგორც მნიშვნელოვანი ნამუშევარი კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიურად.

ფილმის სახელწოდებას იმეორებს საუნდტრეკთა კრებული სიყვარული და კალათბურთი, რომელიც გამოიცა Overbook Entertainment-ის და Interscope Records-ის მიერ. ძირითადად შედგებოდა თანამედროვე R&B-სგან და hip-hop მუსიკისგან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა Billboard 200-ში 45 ადგილი დაიკავა. R&B hip-hop ალბომში მე-15 და დამოუკიდებელი ალბომი

ფილმში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სიმღერები ჰინდა ჰიქსის მიერ შესრულებული Our Destiny, Maxwell's This Woman's Walk, ისევე როგორც New Edition's Candy Girl, რომლებიც საუნდტრეკში არ ფიგურირებს.

რაც შეეხება მაქსუელის ნამუშევარ სახელწოდებით This Woman's Walk, Kate Bush's ამავე სახელწოდების სიმღერის cover version.

0: ამჯერად კი მე და თქვენ უკვე ერთმანეთს დავემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, შემოგიერთდებით არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, იმიტომ რომ ხვალ შევხვდებით მე და თქვენ ერთმანეთს კვლავინდებურად საღამოს ეთერში, სიამოვნებით საუგზაზე კი მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებთ.
1: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ზღვაში შევალ რა დედიკო?
10: არა შვილო, რას ლაბარაკობ? შეხედე როგორი ტალღებია ზღვაში.
9: მამა რო შევიდა, მამა დედიკო, მამა რატო შევიდა?
10: მამასთვის შეიძლება დედიკო, მამა დაზღვეული გვყავს.

0: ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Brooklyn phone. Remix.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდე სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატერილი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Best drive and dance hit.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები

0: და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
4: ვიყო პატრიოტი.
2: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გადავიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

Everybody! Meu Deus, take me back to Piauí.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

just a little.